Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat van dorsche program? Ek hoop jy gleiche dat jy reisch in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie tup singe welle. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Van daar een nieuw leid te leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat wie vrijheid moet leren. God is goed, er hat dich lief.

Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sind jy ware alle reit vir dat van dausche program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die musik, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie tup singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren ware. Ja, wie van da ein nieet leidje leren, wel wie noch einmal dort singe, wat wie fähig moet leren. Gott ist da.